Visste du at Wenzel har plateverksted, vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.

Ja, jeg velger best å lære til oss, veldig trobult, og at man har vel musikk og nekker å løre rundt omkring, men tenker jeg om på et nye løtene, så det Wallbeat og The Garden's Tale. Jeg har konsert i fare om København, Wallbeat, og det var en fantastisk konsert. Det var veldig vel og fantastisk live, og så bruker jeg reisen til å sette meg opp til Lyst til Arne, så det alltid, jeg snakker med godkjøret alltid fra, så til Vennerslasse. Wallbeat og The Garden's Tale.

Rockol. Malakfalt og Frutjakfalt fra klokka nuttjå. Og FM 8. Tullustar etter FM 8. 8. 8.

Kom og gi mer og bjølg med det. Granske I atlasjøve, seima, eller hos helt anna. Finn Tutskai av kveldskolen.fo. Torsjane kveldskole. Kom og lær hos nytt.

0: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørstad en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørre. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til åkken av bilrøyt, kulavensel.fo.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan e-marsker, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Åpås, ferd du støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidja heimasjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
2: Hvis du tror at du går til å gå, bjør et eiste vindu og hurer til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealvindu, altanhurer eller sjøvturer. Vi mer enn 30 år rundt om, og vøre fra Heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gulleveit.

0: Oh, those Russians.
1: Kom inn lære og hold brandtan.
2: Hold brandtan, leiter etter lærlingon. Nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og mer sånne.
1: Kom vi og være en parse og åke fantastiske og fytte tøymer. Søk av hold brandtan til du med folk.
2: Vi søker til hold brandtan.
3: Kom til håndbinding, klægesprent, gittarsammenspill, et eller annet helt annet. Finn Tutskai på kveldskolen.fo. Torsjane kveldskole, kom og lær hvordan nå.

Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongina, bergrummet, kameran, garasjna, etter til kjattelen. Og I byggjebjone har vi størst urval av lampon, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, vidvita, utover. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú af að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Kom inn nere og hold til branda.
2: Hold til branda leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og medstående.
1: Kom vi og være en parse av åka fantastiske og fytte tøymer. Søk av hold til branda til du med for.
2: Vi switcher til hold til branda.
3: Hei, heter Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lattere som her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35-45-30 eller skriver til oppen av bilrøkt, kulavensel.fo.
4: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
5: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att TikTok går in där och hurrar till Atlantarv och Gaskan är i Hasset. Timpor, plast, trä, alu eller aluminiumfasader. Inne glas eller tandglas och inte lite och inte störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle, snabbla gulle.fo och vi vinner allt. Och innan vi har någon fantastisk pris. Gulle klokar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Void.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymassøyene på altslu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altslu.fo har du alltid åpne. Dikk med på altslu. Vit vita. Du doer.
1: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekne så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eitjene.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíkjil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kattivöidaren.
1: Er du showmauer? Vi online om bor, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmar, hika fotbolte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Kom inn nere og hold til branda.
3: Hold til branda leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttøkene, køtjen og medstående.
2: Kom vi och vara en parche och ha fantastiska och fitta timmar. Sök av Hotelbrandan på Gmefo.
3: Vi switchar då av Hotelbrandan.
4: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hånd. Vi tar var lösningen. Priser 1250. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, rotelian och klaran till arbete. Vi lägger tun på bilrökt, kurlavensel.fo eller av telefon 35-45-30. Lensel Bidde.
5: Du mål, hever høyepunne, torre hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Det var tærløs vinter jo, sitte seg samband ved gulluklokkar. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, etla træl, og svære sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tottajek 2, du får tjejsde, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmigil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vít ja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöðarinn.
1: Nå, skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt återköpes. Ta du och checka gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Till Algeria.
1: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
3: Rapportalen. Nuðs lýsingar blöður nú á forsøgni. Stökk inn á portal.fo og søk öll þegar gefa tilbúinu. Portal.fo
4: Bóka ein pakka innan klokkan 14 við Keppmannahavn og þú hefur pakkan í hondinu sama kvöld. Safari Transport. Vit gera bújutuina stytt.
5: Visste þú að Vensel hefur að plátuversta og umvælur öll bílmestir Lakkverkstæði tekið sér af tryggingarskæfun, steinslun í rútun, lakkeringun og mengt annað. Og legg tói á lakk.vensel.fo eftir á telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvatni.
7: Klokkan trúi. Her tóiundi á FM1.
8: Samt det ikke just og visst, hei i 2025 er godt rakt skal være urslitt, sier man bor vi undan færre nå her. Fyre skatt var rakt der urslitt, det knappar 80 millioner kroner. Lønner utgjeldningen der var 73 millioner i 25 år. Året 2025 var røysnet Eurics rykt år, og i æra matar til fjellanen. Nå respa, lett opp av somre i fjør, bæg i føringar og fjøra folk har ikke vel med å opplevingar med Frukka røysnir rundt annum mot farjar við nutjar innkvaring, vökrum gangugvöt omkring ökje og öktum parkeringsmöflagun, svo at nú pláss fyrir 332 bílun til teg 200 kömurni som á til farjón. Við tunnelnum undir húsareini og nutja innkom venun latt og kjött að koma til hotell farjar, bægjum tú kemur á byggt etla urbúinun skrifa just og vist. Just og vist innskra veru fremstur röv i borardikt, tog jeg vil åtta fyrir finnst jeg omkvarvskaukjenning fra Svana Mersnon. Vid arbeidsstöv og tog jeg letja om til gröna orsko til dømes i respa hita vi gröna i orsko. Om samfella i annars fær vett gröna streim, det okkar mål at allt samtæs i 2030 100% CO2 neutralt, skriva teg i orsfragrönsne. Og i august letter nødt etika med å stå opp av biskupstorget i Klaksvik ved 32 siteplassen, og 1. juli teker nødt hotellet KG Hotel i Klaksvik som Just og Vist skal reka opp for Juston. Just og Vist vantar framhaldene til Iveskott i 2026, altså i år. Altså var ansøknarstofan fyrir HEV, ISIS, kundkjørte fyrir månan og nutjastu rådgjivistan fyrir Vøyju av Gullakse, Lonko, Bla Lonko, Kongafisju og Svarskalva i 2021. Flest av som fiskastofnum að finna í fløyri HEV-vörsjón og tøy roknar som såkallegi félagsstofnar. ISIS meldi til að Lonka, som en sérførskur stofnur, alls ekki verið fiskar undir fyrjun í 2021, eins og ISIS hefur tilmatt sænast að trúi RNM. Tilgångten sænast var nýver lítil og hetta sem við Óvissun forsagnum hefur haft vissar að gautingarstofnurinn verið metri að svætja nýjasta vantamarski til 9340 tons. Væjan út í fyrjun hefur verið mýjal og óma fyrir hessi sænast og trúi árinni. ISIS meld til að væjan á Gullags í 2020 kan verið mesta leið 22.805 tons í Föruskun Sjekvi og vestan fyrir Skottland. Skottland, það vil sýja í ISIS og ekki 275 B6A som det heter. Etter en økning på 25% som man bor vi til med alle fire år. Her var fiskskapen etter flest av fiskarslovene til fargen ved stort der vi er fisket i skipene, ved gullaks av fiskskapen stort der vi kvota skipene. Ønsken midtlanda avtale om kvota på det gullakset i økningen, og i Føreskånd Tjekkve og Vestafir Skottland. Fargen avsettet seg vanlige forsyninger og tilmatt og kvotene. Fyrir erra félagsalnur meldur æsins til að vöjan yttir blálang og minkar 41%, 2 år tilmeldur fyrir 28, tilmeldur fyrir brosmo verið letið fyrir 2 år og í fjör og verið sóstað ábrott í 28. Tilmeldur fyrir svarskalva ábrott, meðan tilmeldur fyrir stóran kongafisk hakkar 5%. Og við skulum taka vekkri við hér. Og her ser det låt til frukslåta Østenenje trutsjer til 8 meter om sekunde. Og i kveld til minne vinter, nyr og låt av Imsson 18, minne inn 5 meter om sekunde. Saltlåta vi ved Høvertorst, og i støvån Vestanfyr i akkurat henting er el. Fyra part morgen vekst av vinten opp i fruskan vind, til opp i strøk, av Estri 8-13 meter. Det var samtri og som fra i regn, sånn han etter. Hiten vil alt samtrykker med til 20 og 14 hitastri. Og så skal jeg minne at Gosslingen til Ove Strålingen 5,3, og det sier vi hvor så vann. Vi tar rett og vi tar inn til klokken 17.
9: Er du showmauer? Vi er online ombord, åtta nærmarskar, vi åpner oss. Strømme filmer, hikker fotballte, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra åpner oss, for du støv og samband av sjøen. Ring til Opus at 203-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.

0: Fra portalen nå. Nå er det løsning av bløyer nå og forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Hever du bruk for trygg og flottninger til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bøyetøyene tryggere.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindøy og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav inn deg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tannglas, unkjø møte, unkjø dørst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla gulle.fo, og vi vinner alt. Boina vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta tjekk 2, tofter, gulle voit.

0: for no prize for another length out, but tells you the last time I can start to lose the more it is when you got the R. When Tatchem's in the Nast star, oh, my wife, she got prize in the Nast star. So on the visit, it's a prize with us, how much you are. So, so come on, we say, group, oh, 30% of the custom to. Men here, it's a prize with Hitler, so it's going to tell us how much we can't believe a fairly child. Some of you, because Mitchell can tell us, fresh car, look at me. The Hitler is also too hard, young, so I'm very hitchy after, because I'm going to use Sarah. Kusset er vi galt til så løsner at man lever an til å betale seg alt i mån til videre. Jeg tror at nå blir jeg ferien i øyne hoksa og i alt pelle øye og burde hoksa om kusset klarer vi å få hakst videre på sjøsjøvnen. Men uavsenføren kan da drøyes i at til slags relevant også hvordan man har hakst videre, men kanskje kusset man følger tilfølgelig alt som blir det større andre opp. Tæmme ikke jeg så ikke er den rette maten at du vet på den, og ikke vet heller ikke at så vi må alltid huske om hvordan kunne vi få haksvire oppe på sjøen, og hvordan kunne vi så vire så ikke det som er som mølt av landet, så er det at utlåtningsvire vil ha som mølt.
1: Men Bøy Jakobsen, og et godt års av verden til alt kjøpt alt.
0: Ja, det alltid, det kunne vi ikke anna om, og det som jeg har fæknet om at det kanskje som vi løser med at det ikke bare sånn at oppkjørskipene har gjort det, og løsende bedre med mye enn alle hina vinner som er det du gjør, som har gjort det månande bedre, så er det sånn at det er her vi skal ta på oss til beslutet, så er det sånn som det så det veldig effekten om at det har gått godt alle sens.
1: Sier Bøy Jakobsen som stjåri i Væranon. 330 folk i starve tja Fælunen tja Væranon. Så det vekker en låt til frukslåt av Ussene ikke trodkjør til 8 meter om sekundet, og i kvalt minkant en nyere låt av Imsson 18, men inn 5 meter om sekundet. Sølvklater vi blir over torst, og i støvån bestanfyrer akkurat hentning av alle kortene. Fyra på den morgen vekser han vinteren til fruskan vind opp i struk og vinter av S3 8-13 meter. Det har vært samtrige, og som fra løyer regn sånne etter. Heiten alt samtøkere nå til 14 steg. Og Ove Gosslingen, hun 5,3 ut der. Jeg ser vel og tøyntene i øyteren. Jeg skal minne at vi får sendt fra Voxbotne i morgen, midten klokka 16 og klokka 19, 17.00 i morgen. Nå, 18 av tøyntene, så det fotballskole vi trykker av Absalonsen som av skromme. Vi drar til tøyntene månedene av middagen.
2: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem ég kundi til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.
3: Kom til hondbinding, klægisprent, gítarsamanspel, eðla hvers hælt anna. Finn tútskæ á kvöldskúlin.fo. Tórsana kvöldskúli, kom og lær hvers nútt.
4: Visste du att Safaritransport kan hämta packar och i närun öllon Europa och häva tar i färjan innan 12 timmar? Safaritransport, det näst bäst, inte är gott nog.
5: Från portalen, nu är slösningen blöjer nu av försöjning. Stök in på portal.fo och sök ödliga vår tillbörjning. Portal.fo
6: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hette Mester at her fremløter etter strengeste omkvarvskrøven, og mellom fremkommeneste madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi legger ikke rikt til hvert som helst. Eichene.

0: komi lera á Hotel Brandan.
1: Hotel Brandan leitar eftir lærlingum, nei, eg meini lærlingum til móttökuna, kökjun og meðstóna.
0: Kom vi og veri en parsre og okkar fantastiska og fitta tøymi. Søk á Hotel Brandan til info.
1: Vi switchar til Hotel Brandan.

0: Visste du at Wenzel har en plateverste, og vi omvælder alle bilmester? Lackverstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger du av lack.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lack.
1: Visste du at så kunne du gått på et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealvindu, altanhurrar eller showturrar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2, Gulleveit.

Scouse House. Er nå stedet her bare er viner og nødt til anledd hittes til store dyster, gode møter og en av gode kalte... Så Scouse House viser vi til fotball, håndball, dørst, formula, kapprover og annan utrop av storskudja. Scouse House. Du utropter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tenk oss vei ofte.

filmhour, vi online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

Hei, heter Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi I Gjørstad en lettere som her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørre. Silverrøyt, gottrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøyt, kulavensel.fo.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1250. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligere og klare til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

Kulturshowmauer. Vi online om bord, utan avmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjøgare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkere.

0: 100% dance, hvert frutja kvöld klokkan 20 og FM 1.
1: Dance fra Forsnån og til i det.
2: Have you seen any Martians?
3: Everywhere.